vezi sa pacijentom te norme za građenje i uređivanja bolnica. Smatrala je da je za dobar rad sestrinstva neophodno ispuniti dva uslova: dobro poznavanje njege bolesnika kao specifične medicinske vještine i visoka moralna zrelost medicinske sestre. Zahvaljujući svom predanom radu i upornosti, Nightingale je dobila dozvolu britanskog dvora za osnivanje Kraljevske komisije, a potom

0: i pristupio antifašističkom pokretu. Objavio je 19 zbirki poezije, od koje je najznačajnija Španija u srcu, u kojoj daje potresnu, ali uvjerljivu sliku borbe španskoga naroda. Godine 1971. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost. Preminuo je 1973. godine od raka prostate. 1907. na današnji dan rođena Catherine Hepburn, američka filmska glumica, Oskarovka, koju je Američki filmski institut 1999. godine proglasio najvećom ženskom zvijezdom filma svih vremena. Filmska, televizijska i pozorišna legendarna glumica drži rekord sa najviše osvojenih Oscara, 4, i to sve za glavne ženske uloge, a čak 8 puta je bila nominovana za prestižnu nagradu Američke filmske akademije. Na današnji dan 1910. Karlo Bulić, hrvatski glumac, najpoznatiji po ulozi dotura Luigija u TV seriji Naše malo misto, rođen je na današnji dan. Serija Naše malo misto prema scenariju Miljenka Smoje i u režiji Daniela Marušića 1970. godina je praznila ulice gradova bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a Bulić i njegova partnerica Asija Kisić Bepina postali su mega zvijezde. U svojoj karijeri Bulić je ostvario briljantne uloge i u Dundu Maroju, Ribarskim svađama, Kralju Learu, Ledi i braći Karamazovima i Don Carlosu. Na današnji dan 1947. nakon godinu snimanja prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film poslije Drugog svjetskog rata. Režiser i scenarista bio je Vjekoslav Afrić, snimatelj Žorž Skrigin, a tumači glavnih uloga Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović. 1957. umro američki filmski režiser i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih režisera u doba njemoga filma. Bio je izrazito snažna umjetnička priroda i nije dopuštao kompromise, što ga je onemogućilo da u američkoj krajnje komercijaliziranoj filmskoj industriji ostvari većinu zamisli, pa je često morao da glumi u tuđim, katkad i umjetnički neuspjelim filmovima. Na današnji dan 1967. preminuo engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. Pisao je drame u rimovanom distihu, ali one imaju samo književno-historijsku vrijednost. I na današnji dan 2017. godine umro Rade Marković, srbijanski ilustrator, karikaturista, stripski crtač, dizajner, pisac tekstova iz historije i teorije umjetnosti. Ilustrovao je više od 300 knjiga, od toga 180 dječji, objavio je više od 17.000 ilustracija u različitim medijima, a od toga približno 4.000 u dnevnoj novini Politika. Izlagao na više od 100 grupni i 30 samostalni izložbi, te objavio više od 100 tekstova iz oblasti primijenjene i likovne umjetnosti u listovima i časopisima. Evo, cijenjeni slušaoci, prisjetili smo se svega onoga što je obilježilo današnji dan, dakle ono što se i izdešavalo upravo na današnji dan 12. maja. Evo, ostanite s nama i u nastavku, cijenjeni slušaoci, polako nam se bliži i poslijepodnevni program, dakle sve ono što slijedi po programskoj shemi što možete pratiti u našem današnjem programu. Do slušanja.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.